Aziz musiqi adətkarları, yeni lent yazılarımızı sizə təqdim edirik. Sintratorda müşayiət edir Qələndər Cabbaroğlu, gitarada Rüstəm Quliyev.